0: Basi vesera radio ni mwana karimu ndakomerwa kumichinda padura na Marcelino Viola zinanga ndine ni shukadi majape timizivani mpamwa za kumalisa na nzatu kumabutu. Tada watulekereleni. Bye bye mpaka nsiku zinangu zina madzina. Ni shukadi majape Marcelino Viola na nzatu waliteti na Zambezi. Naona na nsiku zinangu zina madzina. Sala na mwadidi.
1: Shukuvu sehidi ndirini. Sala na mwadidi. Sucesso.